0: Meto, Nurkem Dibjin, Sepir Tam Hui. Tam Jungu Kung Gang Tang Sangu Yen.
1: Tam Jerin Tung Yan Kum Kayer Malayen.
0: Argani Arang Tunja Mangul.
1: Kamang Sula Argani Kirz Ul.
0: Sepa Gapu Tami,
1: Wotir Tam Hui Dancing Dander Shkaba Napa.
2: Harian dari kita danzum namba, ta terang calum kang sosu na sanzuk nasi bi tatok namba juga cholna, ta ingin datuk la, usuk tatung ke tangkun jandar de cholna, kartuk thukun jansik ba sama sila yenar, di laka kartuk thukun donzin ba ni gayam sila yenar, kartuk ke thuka sakari de tu tong jina ziri samchir seku ke seku kira, kya namba temu kerewa ayol, ala tuh kerein. Та цами хисэл тартаа гиши талууг тамхын дандын дэ сонгина мгсэл кэ шипатан вэмэл тгла та тамхын шачууг нэмүг тавтын гэ гөрмзгэн гөдг ши өнөт цами жемэла рэтгэна варкэм дэ гинэ гиши тэрэн химазга гни гөдг ийо тэна тхумэр ингэна та цомшин давж зон цун хон бу ясу варгул дэва гэ тамдын су карт туа данши яланд гэ тга мо шапшис гэ шакэн жиг ёел цами гавсэ нору
3: そうだよな、ダスンが勝ったんです。あの、行けんなんば、そういだり。さちゃとのワスムラにま、ハルソの、そのにも。ダンシルバ、デイマツビ。あ、やんだね、タンモはチャナバゾ。あ、でも。いや、だてらんがにゃまぞ、おしかまぞ、ティツルぞ、タヒにゃま、トンジピにゃま、プスンツコにゃま。 다샤와얀규고냐마스카파야키가냐마누르쯩송고냐마르 Terang agur tu murtun jaku gusika cakuni macam cungoni sika cangcuni macam cungoni sika. Ya, tangi urus timbun cungun cungsun piangin cungtoh eh cangyalan cuyar tuh ikan hitam cungun cuyar. Nadi malari urusan saya ni sika cungni wajan nak malan cuyar. Wajan nak sazu cungni cuyar. Sanjam piang urusan saya ni sika ulkas kerdik saya ni sika. Ya, tangi cungsun bahagia gawulan coya, haha ki hosada flan coya, takara mustadi gin coya, ni rahla kuatul hamoksin cokuga. Ya, tanam yarlang saca mata kunga, gung terdik nyama mahir kunga, lung suji saca mati kunga. Ulkan cina waka umu nam gucca caga caga, stola soni seka, stola macin kari kaca hini seka. Tachataya marar zaya soni sekar, zagar zachi sima nini sekar, chataya marar mala soni sekar. Dharmaka chakrun chomu nini sekar, jikstana nirgu thuma nini sekar, laga chamga rafshu nini sekar, nargya chakar masjig zini sekar. Ya, tachak sirtam nangar timsi langa sirzu nangar shiksi, jikshirka soka luksi kangi, jikshirtan chamir kitag jayi. Tangguman panglus segalang ikan parang terus tengah jengis kepadat jirdana kiri yara kama kukongi marar damar tenggawi. Kemaya kimi sengke kima tundi ngirisun gombu tabgasir tulguga. Ya, tadi tabdua ya tuhun mo yang sekar dihun kawan rebus yang sekar yargis tahu kaku yang sekar margil oma sunduk yang sekar. Takora wanan tabgil yang sekar kukong merah yang kili ni sekar. Ya, tak awak yang tunggu nampak ni sih, cerita dah kisah nampak ni sih, sekarang kan nampak ni sih, lima nak hitung nampak ni sih, tawa hutung tungtui ni sih, ni dah tunggu dah kikir ni sih. Ya, tak sengaja kamu suruh ni sih, tumpah nyamuk cecil ni sih, cuma mama yang susun juga. Tak senyum tadi, tumpah nana, senyum tadi, limpah nana sih. Ya, tangi canda yang jongkong masih mu, canda yang jongkong sejati nanti ni hingga sengaja yang seka, sengker jaga semu yang seka. Dalam ni hingga sengaja yang seka, sengker jaga semu yang ni seka. Ya, tak sesa sama, nusui kaya sesama, cisui kaya, tunza sama, nusui kaya, genza sama, nyusui kaya. Cak nyata nyata, si di lor gentik cak nyonyo ini seka. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Tacha pocha suzu shana nungu pa ti chanda yaseka Sotari gor muhara sidi fuktari chalu saralo niseka Uzuh ma chasti chino tedun niseka Ya, tacha kuta kuta zina chalur balum chumchari niseka Chardun lagar sisi niseka Chashuk siran bambu niseka Takharo kala yansiqa niseka Chardun shawar tiksilo niseka Charizu shukil kana kya niseka Ya, tanga lukwa iwa nanga karun chonshuk dienpa dihtu pa naksum zui na. Tanda batsa mkna batsa nto nisik, ndam balar yanag yin niyo nisik, ya kiawa chenbi ola zon nisik. Da ha ha kan tsogi chiga zi nisik, nang nashan tsogi chunga zi nisik, wu tsa un tsogi chata zi nisik, ul kawa changa kawarinya nisik. Ya, tanda tongor yagir yalakir nisik, nda yagir dashir tagil tag nisik, tani yanag yalakir nisik, yanag dashir yam gil tag nisik. Tani shkav gyao lakir nisik, karun chonshuk dimba tag nisik. Ya, tadi kawa changa aramun zon nisik, ndi aramu dashir tagil han nisik, tsera lov gya aramun zon nisik, aramu tsera nganam tag han nisik, stindran songa aramu han nisik, aramu tan bashpanjah han nisik. Da terangar to mu stonja inne sekka kya ma sing ma nu ji ga do la da san ro ne ge si ro zul
4: re to ban ba kung ge cha si ta ye ka cha si li ne una cha ma to kon ma na ya me na ga si ri si ra gwa din chi ina khar sa wa ze chu ta tamshi pa namba chu gyu joi zu yin gi na yang ra go bi se gu to pa nan ra ndo wi ni ong der ti na cham de ne gi chi yang ra go bi se gu sha pa z ga nya na she na bi nya na du ke ya ti na shu ni gi chi chon nu ke tem chin ne zong sa ri yi chu ni to nu ge pe mu tar ge yi chu cham ma yang ra go ji sha pa z gi sha che ga sa na ro
5: der ji ge ka ji ge gi nam ba ta ja chi wi zgo ma tan ji cham ma nin gong kham zo Дагэнгий чэчэгэн хэнэмда хаяраар гүвжи шапасан бүйя цамми тэгэндэн дагон цамбар бүн. Яаа, дагэн ерэчэнэх мэггэй зонжи сонзэгэн пэлэжан чэрэ сэймаан дагэ чавзэгэ гэгэдар кэлэн домна жанжи омаан чэрэ дармэн юлар яндэ хэсэр кэмэн чэлэ. Дагэн лаа нэрсэй пүхэнди шэмэрэн жгутэг шэрэ жанжи цэйлан чэрэ шэрэ чэхуэлэ мэнгэн чэрэ цэгэ жанжи лилан чэрэ ромаан хуй мүн чэлэ. Dakigmalan doin kmaje mon chrangigmalan aqaqa mon chrangin go dari shiq sind bis sem kankre je dangi tibsala Datsig jangge shanu gyan da den gyan da tim nu gdan dang gi ta terang dar chgo chombi nyan da gyan ra gobji shepaz bu ya sir gere dan chdama ho Ya ta ul kan chin tag bi shang kim gi hasa sir gi don wa tin ha mi gi k nor khol gyan ra gobji shepanam sim zo chi shekina Танжи хуаглунгын хордолмогдын самби дөнд битг хари шок кемаяраар гөвжи сгин доор таг шорбны зочг шекина татан пукун ма таг чини серк вартын дарцг шаг чини секен таман добрг таг чини сек тарбыз ган зомг ёни серк тача дон дож гөк курени серк чан хин дөг санд бини серк тарара дами чпта ени серк гөб ярачин тагым читни ени серк Tanawa sergon tagin hachli ni sirke ta cha cha tagin jig zugin ni sirke chara yarnu qdan ge ta ni sirke kam chig dgumr chang ta ni sirke ta cha ni chir di dog ta ni sirke ru qut dg dik ta ni sirke jo ja ye don jang ta ni sirke jo dang am ge cham bi ta ni sirke jo jang gor gor mi ta ni sirke tandar mam ge jang gor zu ta ni sirke kom che ont jang go mu ta ni sirke sa hin ru chan ter che vi ta ni sirke kang ge den dig ta ta am chil ta ni sirke Дарсад нэ чэ хи чэнгу чэ хуй тайн нэ зэрэв шэкэн чэлэмаа

0: Nyankin kudan ba, dina warkum di ngasi lan chikdi, aba chichi ra pukmu roma sukun chabzun shibi vijakir, chungmi ya lukudil chungra sikun di nyamgaru nyungzgi yil.
1: Ayu, kis, terang tan dik yumot. Ya, tar nal tondi nachi gamu in, nal matan hongu kuzo in, dik silta yikin dik ra, sha. Asti, хая мони ганкорасегу е асти хая мони ганкораси асти
2: вэй нихо чуйсан ни докуэди о нгиулэн гэхо а зэмбазэ жоготун та зэмбазэн жоксоону мор гошон абугдэн жоготун го Я, кошун абызы сыгы чу хапчайды лохтану. О-о-о. Абу! Абу! Абу!
1: Э? Сына кураси, я кураси.
2: Абу! А, абузы?
1: А, абу, дуку. Я секу медита махинара. Nga tarung abuzika chola chon mei seko nari a kwe ti kwe ba.
2: Oh, yendi ta au sirgo jere la. Abu mar au, to chotgini.
1: To chotgir sirgi, nali osadgini yung nandar tangmo.
2: Ni nung na tuwa chotgimini nandar tangmo.
1: Chi che seko, ni nung na shung nyotgimini nandar tangmo.
2: Nazi shung tang tando mundu fkyayi mandag jure.
1: To shali kini ara, taru nali meni napara yok seko no.
2: Do chad gini, nal meni nabadgu?
1: Wala, di chad gini, natag meni nabara yukse gu no.
2: O, tumu do sergu kugu.
1: Shungara ta urka nyande ta, ey. Jazg ziri tatso ta nalar marchi kazgiri kua da.
2: Darazor ayina. O re, di nanga chigimini tsoma shangmu sergu no dire.
1: Ara, di kong di nanga ta shangmu sene shangmu zda ka otka me kazgiri da.
2: O, yok, nrugmu zgiri.
1: A, nrugmu zgiri. O, da yin datang. Karsan yang shangbo toko rang chi khokkum longa kang la shangwa kang yo kare chikku shoruz ge jiga cher songs.
2: Ya abu o mar ya ta chaser gun ya demuki.
1: Ta tawr ko kweti nan. Kang yang soz ge chik ta vi tam chi khokki. Chai khas yo na tang ra. Nga ta nam zg lang kam chi ko.
3: Chas ka nam lang kam chi ko se.
1: He o ai yi ne. Chi ko ngi te sa den do.
3: Ara ke chi zg ge da no. Ta lo zong ko sa ko.
1: Lugur uta kharang ra. Terang yang lo kena lama kena di jemangka.
3: Kanang tu nak kaca gazing meyo. Ndo hukum cacik mana me?
1: Oh, ta cora ciri yang jemangka ra. Ndo tukun terap cia yang jemangka ko.
3: Tawar ta jatuh ni sung harkat sarkat ya. Gurmu hardin sardin di gunri ya.
1: Ere. O ta gur harkat sarkat ke warta zunan gu harayuk sarayuk sgera leyu ko. Ara ayi kamu ziya. Ara leku nanda na, nyanga shangmo se ne shangmozgo yoko.
3: O, tamozgo yoko kazgiri ya.
1: O, tatoko yang chu zasungdok. Nge wukchayi yung tangrede, jowa kangri chere yung jok.
3: Nge mergo nazgo da maani kazgiri yinja.
1: A, maani maani. Ndi nanga na, chum kamsgiri yoko nanda yiko go na tagdagi yinay na.
3: Abuzi ya.

ᱪᱟᱨᱵ ᱪᱩᱵᱡᱤᱞ ᱡᱮᱵ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱢᱟᱱᱫᱟᱣᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱜᱩᱵᱡᱟ ᱡᱮᱵ ᱟᱵᱞᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱯᱟᱠᱷᱨᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨᱟᱱ ᱠᱷᱚᱞᱩᱱᱫᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱢᱚᱨᱢᱥᱚ ᱥᱚᱥᱚᱜᱟ ᱟᱨᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱟᱜᱟᱫᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱤ ᱪᱟᱪᱷᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱥᱮᱥᱢᱡᱤ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱜᱟᱥᱤᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱨᱟ ᱠᱟᱨᱥᱢ ᱜᱟᱨᱥᱢ ᱜᱟ ᱠᱟᱫᱤᱨ ᱠᱟᱥᱩ ᱥᱮᱢᱜᱨᱟ ᱨᱩᱨᱡᱟᱜ ᱥᱟᱛᱚᱱᱞᱟ ᱞᱚᱝᱪᱩᱞᱤ ᱪᱤᱭᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱜᱟᱥᱛᱟ ᱠᱩᱞᱟᱨᱚᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱣᱤ ᱥᱛᱤᱴᱚᱨᱟ ᱪᱤᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱞᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱚᱥᱩᱠᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱨᱩᱪᱮ ᱡᱤᱫᱟᱣᱱᱩ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤ ᱴᱷᱚᱢᱴᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱᱥᱩᱠᱟ ᱠᱩᱭᱟᱝᱠᱚᱝ ᱠᱷᱥᱮᱴᱟ ᱟᱨᱱᱪᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱨᱱᱟᱥᱛᱟᱠᱟ ᱜᱟᱫᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱪᱤᱣᱟᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱩᱨᱟᱜ ᱫᱟᱱᱫᱟᱞ ᱫᱚᱝ ᱠᱷᱚᱢ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱣ ᱜᱚᱱᱟᱜ ᱣᱩᱠ ᱞᱤᱥᱟ ᱱᱟᱠᱚᱨᱫᱤᱠ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱜᱢᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱪᱤ ᱚ ᱭᱩᱝ ᱜᱟᱜ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱤᱭᱮᱫᱵ ᱪᱤ ᱠᱷᱛᱤᱨ ᱠᱤ ᱫᱮᱢᱱᱤ ᱚᱨᱫᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱵᱡᱤ ᱠᱟᱫᱚᱠᱚ ᱱᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱧᱮ ᱢᱟᱠᱩᱨᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱤᱭᱟᱢ ᱢᱟᱠᱩ ᱥᱤᱨᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱢᱤ ᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱵᱟᱥᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱟᱡᱟᱵ ᱥᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮ ᱠᱷᱚᱥᱚᱝ ᱧᱮᱢ ᱵᱤ ᱜᱟᱨᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱤᱨ ᱜᱩᱢᱟ ᱛᱨ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱤᱨ ᱜᱩᱢᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱫᱚᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱚᱨᱟ ᱜᱟᱫᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟ ᱴᱚᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨᱱᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱴᱟᱝ ᱞᱮᱝᱜ ᱚ ᱱᱟ ala ala ri la mo yo ala ri la la ya yo ta la ri la mo ta la ri la la ya ala ta la ri che me le a nga ni ri la la ya ya ta la ri ga ma la ga long ni chi le na ya kan ye de de na ri che ki o shang ka ma ri ni ya go na cho m da na ri nang wa ta ye ri che na ya kan ye tran za na ri long ki O xiang ke me ri ni ya Tla ye de me ri te ji ye qin bu rin qin ya Ni hua de ri zhe ki O xiang ke me ri ni ya A jin zhong ge na ri pa ma jong ni rin qin ya san de ye ri san u o ma xi ri na ya o dan dong ke ma ri sa ge ti wa rin chu ya yin ga ma ye le rin tong wa a ke ne mo le rin ti ya kwara san de ge ri ta si ye po zeng ri ge ya da chom che ne ri ka wa a tong de ne ji re la ya ma nga da di yin le ge xia ba ri na ya tang er ga de ne ri to ka Sa yi zi ri na ya Nga sa bu ri ti par ga si ri chi ya U li ma yi zi ri chi wa Lung bi ri chi ya Yang ga mu ri la si chu ri ri si ri ya Ghalang karu ori jasil
zongbi ye ri ce.

या केसर रे नूर कदंदल रियन सनाया या रिगा आरि जाबी एगं चिग अरि करया या रिगा समरि गोंबु ओगनाम चल अरि करया गुना सजे अरि पामी athigche ari se ya ya tahni ri khlong kar la de chinyo ya chu khwa thi ari phana asamche ari ta ya ya pha ka ri ma sa mor ma di che ya Rashtibh ari lani Eskibi ari tiyaya Ya khwarzal ari stupcha khunchu ari laya Ya murdi ari jananta Andamli ari yanaya yan dahar ni gari jin ta sa li ri na ya yan li ka ri ra ra mo la ma ri cha la ya ya ma sa wa ri na cha ku thang ri la ya ya ga na ra ma ni ri ka mu Longstan ari janaya Lietangkhan ari chanjya shipa ari laya Kunghunbu ari mena Thamal ari janaya Adi chochan ari chowi arza ari laya dinda ji ari so wo amitav ari melaya hama ga thamu ri warta zo myin ri mo ya hwa ran dan ari me na amitav ari ana ya tuna te shar ri ja wo ki sar ri ni ya kala ar ja sal ri zo mi e to ma ri ra ya em ba de ko go ri khum bo ur cha ta ri ja ya ya to lang ri se ra achieve jada arita ya yakhse chide thala niwa dinda ya ya me to ari chopi ambam khona ari la ya yakhse duri thata ambam kur dini ya yang khse ri ari nyam bum ta ri ri la ya yang che ja la ri hwa ti ye jal ke ri kur ya ya rang khu ri bum di un sor chung ri ji ya yang wa har la ri um ba so ti ri la ya yang de ke ri tha la a dong ba ri da ya yar ngu to go ri cha pi em ba kho ri la ya yang ngur dung ri kar mu